Bemani bewo amya kana dampan ni mpukuya ni bibia guso. Abuja me wa jodi wa ba Shalom 103 suni. En face da made hata munku machi wa hweme no so. Amade pabia chi ese hwedwa da fofo. Oso me su yesimi ye kwa no no. Oso ye ngotwe me bwana. Asida bi nkoma mpia fo. Auntie Barbara. Na sipi sada bi awo so masin. Benya duan papa adi wo ho. Fu papa bi emutu papa bi. Banku de Okristi papa obrikum College View. Ye brikum suya kwantem pon kesi so e hone brikum training college ni die nimhwe. Oko aduane e wo se butu aduane a ede wo ye nse fi nsa no papa pe. Mi ye bayi de mi ne mi nkon ya de yi pa. Na nsa so ama me yetwe kama. So guma no kakra kra bene. So bene ye jawo boka konye ne ni wede. Sanity. Baba mwa jo mi nse sabe wo ye woni customers ye didi wo nyina no. De bi ne bi kai wo no mo. Ukora manfo adi abiri na chese koyi eno no. Ukotwa ba na itadi de demu a na chese. Bisawusano. Ana oketwa mano. Sanity Barbara. Ubeduane ye papa papa papa. Mike Ventures na the second part ya bagaso. Classic kai bene. I see kai and then so to tree. Ye adwuma basa na te hayi. Ye hye famu. Aka wo so de. Obekun Golden City Stores, room number 40 to 45, Muna. Kobehe o kamapa. Mike Ventures. Osan ben, don kokoko area ko. Sanity. Nko so cosmetics bra. Bechi nku papa. Semina papa de retreat. Ma ama mai, ho fe fe fe fe.